Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Radio 991.
1: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Mađarska naftna i gasna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih američkih država, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula ove godine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da, iako su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udela, sve strane, kako je rekla, gube strpljenje u tom procesu, kao i da je Srbija uradila sve što je do nje. Sudija Miroljub Tomić stupio je danas na funkciju predsjednika Vrhovnog suda, saopšteno je iz te pravosudne ustanove. Tomić je izabran za predsjednika Vrhovnog suda 14. maja na sednici Visokog saveta sudstva, a zakletvu pred poslanicima Skupštine Srbije položio je 17. juna. Studenti u blokadi, zborovi građana Novog Sada i danas su na raskrsnici ispred železničke stanice u tom gradu obeležili 20 meseci od obrušavanja betonske nastrešnice i smrti 16 osoba. Raskrsnica je bila blokirana od 11.52, što je tačno vreme pada nastrešnice, a građani su 16-minutnom tišinom odali poštu žrtvama. Za večeras u 20 časova zakazan je i skup kod Futoške pijace. Najavljeno je da će potom biti održana komemorativna šetnja do železničke stanice, gde će također biti održana 16-minutna tišina. Građani Novog Sada svakog prvog u mesecu ispred železničke stanice odaju poštu žrtvama pada nastrešnice koja se srušila 1. novembra 2024. godine. Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra koje će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji nemaju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti proterani sa Kosova i Metohije, prenosi RTS. Milomir Đedović, proizvođač maline iz sela Stubo, osvojio je prvu nagradu za kvalitet izloženih plodova na tradicionalnoj manifestaciji Dan maline, koja je održana u Brankovini i okupila brojne proizvođače i ljubitelje ovog voća. Drugo mesto pripalo je Lazaru Dražiću iz sela Beomužević, dok je treću nagradu osvojio Novak Milutinović iz Sušice. U takmičarskom delu manifestacije učestvovalo je oko 20 izlagača koji su predstavili ovogodišnji rod i kvalitet svojih plodova. Dodeljena su i posebna priznanja. Za najvećeg robnog proizvođača proglašen je Jovan Vasiljević iz Starine Reke. Nagradu za najuređeniji zasad dobio je Mladen Marić iz Sušice, dok je priznanje za primjenu savremene tehnologije u proizvodnji pripalo Goranu Milićeviću iz Rabasa. Pored ocjenjivanja kvaliteta maline, manifestaciju su obeležili kulturno-umetnički program i razgovori proizvođača o izazovima i očekivanjima u ovogodišnjoj sezoni. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Neđo Mandić izjavio danas da zajednički nastup profesionalnih vozača Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, koji su od Evropske komisije zatražili da do 10. augusta ponudi rješenje za pravilo koje im ograničava boravak u šengenskom prostoru, može da poveća pritisak na Evropsku komisiju da se problem profesionalnih vozača Zapadnog Balkana konačno reši. Američki diplomata Luis Krišok, prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i supervizor za Brčko, danas je zvanično preuzeo funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika do sadašnjeg šefa kancelarije visokog predstavnika Kristijana Šmita. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u Slunju da će načelnik generalštaba sprovesti njegovu naredbu i da neće potpisati odluku ministra odbrane Ivana Anušića o slanju hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz. Najmanje 6 osoba je poginulo, a više njih teško povređeno u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju zgradu, preneo je RTS. Tehnički razgovori Sjedinjenih američkih država i Irana održani su u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana u pokušaju da se postigne dogovor o Ormuskom moreuzu i osiguranje trajnog mira, saopštio je izvor blizak razgovorima, kao i neimenovani iranski zvaničnik, javio je Reuters.
Ministar odbrane Izraela, Izrael Katz, izjavio je danas da će izraelske snage ostati u takozvanim bezbednosnim zonama u Libanu, Siriji i pojasu Gaze na neodređeno vreme bez najave povlačenja. Ukrajina traži od svojih partnera iz Evropske unije da usmere 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda na vojnu pomoć koju bi iskoristili za ono što se vidi kao prozor mogućnosti u narednih 6 do 9 meseci na frontu. Rusija i dalje jeste glavna pretnja NATO-u, a njeno povezivanje sa Kinom, Iranom i Severnom Korejom predstavlja jedan od najvećih dugoročnih bezbednosnih izazova za alijansu, izjavio je generalni sekretar NATO Mark Rutte. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je u razgovoru u Moskvi sa predsjednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjanom Špoljarić da Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo, a da Zapad pokušava da to opravda. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao u Irsku, gde će učestvovati na ceremoniji obeležavanja početka irskog predsjedavanja Savetom Evropske unije. On je potvrdio da ima zakazane sastanke sa irskim premijerom Mihajlom Martinom i sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom. Vrhovni sud Sjedinjenih američkih država danas je ostavio na snazi šire tumačenje prava na sticanje američkog državljanstva rođenjem, čime je onemogućio predsjednika države Donalda Trumpa u nameri da uskrati državljanstvo deci, čiji su roditelji došli u Ameriku ilegalno ili u njoj borave privremeno, javljaju svjetski mediji, a CNN ocenjuje da je ovo veliki poraz za Trumpa. Najviša sudska instanca u Sjedinjenim državama je sa većinom od 6-3 sudija utvrdila neustavnost Trumpove uredbe od 20. januara prošle godine, prema koje takva deca nisu američki državljani. Evropska unija saopštila je da će se od danas plaćati carina od 3 evra za robu koja dolazi na tržište Unije iz trećih zemalja, kupljenu online i poslatu direktno potrošačima. Objavljeno je danas na sajtu Evropske komisije. U saopštenju je navedeno da Evropska unija ukida zastarelo izuzeće od carina za pakete kupljene online u vrednosti nižoj od 150 evra. Ova mera će pomoći da se obezbede fair uslovi za preduzeće u Evropskoj uniji i osiguraju bezbedni izbori za potrošače kao odgovor na nagli porast robe niske vrednosti iz online trgovine koja ulazi u Evropsku uniju, navela je Evropska komisija. Kolonija Dabrova, koja je pre 3 godine vraćena u prirodno stanište u zapadnom Londonu, pomogla je da se spreče poplave na železničkoj stanici Greenford tako što su se usporile protok vode izgradnjom brane. Životinje su svojom branom usporile protok vode i smanjile opterećenje odvodnog sistema, saopštili su danas učesnici projekta njihove reintrodukcije. Kako navode učesnici projekta, prenosi BBC, od dolaska Dabrova stanica Greenford više ne plavi posle obilnih padavina. U okviru projekta istaknuto je i da kolonija uspešno napreduje, kao i da su ove godine rođena najmanje 2 mladunca. Veterinar i stručnjak za zaštitu prirode Sean McCormack rekao je da je ranije rečno voda za svega nekoliko minuta stizala do Greenforda, dok sada prolazi kroz niz Dabrovih brana i složen sistem močvara. Navodi da sada potrebno više sati da voda prođe kroz svaku branu, dodajući da je sistem dao rezultat. A vi ste slušali najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Do kraja dana oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno se očekuju i intenzivni pljuskovi pojava grada. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije jače

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama liči dane. Budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković. U pesmi Akşam Pade, Nismahalut.

0: Turistička sezona donose pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prijelazima, graničnim prijelazima, zbog većeg broja domaćih državljana kao i stranih turista koji tranzitiraju ka zemljama regiona. Savetujemo vozačima da putovanje planiraju napred i ukoliko su mogućnosti izbjegavaju vožnju u najtoplijem delu dana. Pre polaska neka provere tehničku ispravnost vozila kao i važenje ličnih i putnih dokumenata za vozilo i putnike. Kako saznajemo, od Puteva Srbije za saobraćaj je otvorena naplatna rampa Preljina. Uključenje na autoput Miloš Veliki vrši se preko novo izgrađene denivelisane raskrsnice Preljina, Čačak Istok, kod nove kružne raskrsnice. Izmijenjen je režim saobraćaja i u zoni denivelisane raskrsnice Adrani. Vozila koje dolaze iz smera Čačka ka Kraljevu isključuju se sa autoputa preko trake za usporenje i naplatne stanice Adrani, a vozila koje se uključuju na autoput iz smera Kraljeva ka Čačku nakon naplatne stanice Adrani preusmeravaju se ka poludirektnoj rampi traci za ubrzanje. Na autoputu Miloš Veliki u toku su radovi na redovnom održavanju na deonici između petlje Pakovraći i petlje Prilepac. Iza saobraćaja je zatvorena tunelska cev u smeru ka petlji Prilepac. Takođe, zatvoreno je uključenje na petlji Lučani u smeru ka Požegi. Podsećamo vozače da je za saobraćaj u svim smerovima otvorena naplatna rampa Sremska Mitrovica. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ali očekivano je promenljivo zadržavanje na najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, kao i na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, zbog tranzita stranih državljana, ali i naših građana koji kreću ka letnjim destinacijama. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Peži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.